0: Adhan kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja vendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda. Pale FM.
1: Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda. Pale FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوفكت نسم لدى على الفيرم الكل اليوم توابدو
3: Uyu wakati mu program Intanda Extra. Extra. Program Intanda Extra. Program Intanda Extra. Intanda Extra.
4: Okay, kadi katambuli didala mawele nyoku wanti jamuli mawele kuwanti kubidira gaba mtiaba na basi mawele nyoku wakala sibo nyoku wakala timu ya bantu iye ba na mambara ridinu ulirangi ilakiria kiwali wagamba katifa batari basi ntuko eta kati nze mba kolirichi you are either Arsenal or not mchitegele hii mwele nyoku bila mwena njagala biba zako aba wagizibo mpira gamba ati mkadi wange honorable Sumaganda Ronald ajagala omupiro oyo mwebale nyo ne bachali babo na mwebale nyo kwagala omupira mwebale nyo kubira ko agamba ati mkadi wange chambade chambade James deputy head teacher wa Aban Parent School wali na bweru mwebale nyo kubira ko muganda wange nokoro jitawade ne program ibenjigirizano katongela sumese gwanga kubutia mbeira bwe yali na mtibu ino kwati kwa konsonga za tuwa mbeira nyo kwa ntikuwe mbili kwa dene mkade wangei

0: Sanyu safamire yo. Ngokozesa Kyogero Herbal Products. Omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Birongosa olususu. Atenga tabira bakumbalabe. Obwere, ebiguna. Nendwadde z'ensusu zonna. Abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi. Waliwo Kyogero Body Lotion. Omuli Strawberry, Carrot, Aloe Vera. Kosa Beta Body Oil. Beta Body Milk Cream. Beta Glycerin. N'ebirala bingi.
1: Boom chakala. Season 3. Double Energy. Mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala. Season 3. Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweereza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Ky'olina okukola kyangu nnyo, gula buguza eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi w'akasaanikira ky'olabayo ky'owangula. Abawanguzi, abanaawangula eccupa za Rock Boom, ekyokunywa kyo ky'owangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008. Rock Boom tanywebwa baana bato, abakyala ab'embuto, abayonsa kwosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لزا برون جاتين زبع الله جل وعلا نامتين دا مجفو تمتين دا الله ماتين دو قنك تمتين دا نقو tumutenda na matenda majivu atali mbukende fubo na tumusabasa okusasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kubeebaza abatuuliriza abalungi mikwano gyaffe abeekuumira ku mukutu okuviira ddala ekiro paka okutuusa we tuwummuliramu ate ne mukeerera ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku luno olwaleero ng'era bulijjo tetunaba kubeera ntukyusa pulogulaamu yaffe tukyali mu pulogulaamu yaffe enganzi tafsiru alquran alkarim nga nze sheikh kaketo abubakar hamis kitatta tukyatambula n'omusomesa waffe mukadde waffe sheikh abdurahman kisa era nga mbakakasa nti tuli ku nkomekkerezo ez'okukomekkereza n'okufundikira okubeera nga tuva mu suratu takwir ate tugende musuule naddako insha allah nga mukadde waffe bwana baba tegeezezza n'olwekyo mukkirize mbeere nga mubakwasa owatali kulya budde bwonna yadde eddakiika yonna ate tutambule insha allahu taala sebu sheikh fadlan mashkura
3: alhamdulilahi rabbi lalamin wali salihin ahmaduhu kathira kama yunimu alaina kathira allahuma laka alhamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى إلينا رحمة للعالمين نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا بلونجي أبتو لبا نبتو قبيرلا ينجم السنزيلا أكتو قبيرلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نتي تكم يوجي مولي ني بروغرام يفي اجتيوا تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكو نيونيولا نوكو تبتا قرآن اجتيوا جزء عما نغتولي مسولة eyokuna eyitibwa takwir suratu at-takwir ekitegeeza okuzingwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo nekivaawo idha shamsu jumia jurumuha wa dhahaba dhawuha erinnya lyessuula essuula okusinziira ku nteekateeka ya Qur'an yonna ya 8 eyina aya 29 yakkira Makka omulamwa gwayo omukulu era ekimu ku bigendererwa byayo ebikulu kwe kunyonyola olunaku lw'enkomerero n'ebigenda okulubaako n'obubaka bwa Qur'an n'amakubo ge bwayitamu okututuukako n'obutuufu bwabwo. Atuwuliriza omulungi. Kakati mu kunyonyola kwaffe okwakulembera twalaba twategeera amakulu ga aya eziri mu ssuula eno mu bujjuvu. Tugiggyamu n'ebitundu eby'enjawulo. Tetukimaliriza. Twakozesa amakubo gonna ge tukozesa mu tafsiri. Ne tusigaza okutunuulira ebyokuyiga. Hidayatul ayatil karimat. Okulungamya okuggibwa mu aya ezepiti ez'ekitiibwa. Ne tulabanga tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
2: rahimahullah
3: mkulu nnyo mukubanga tugenda kujisoma mu nsoma ejja makulu ejja ebyokuyiga mu bigambo bya Sheikh rahimahullah ta'ala. Tafsiri ye bagiyita tafsiru al-Qur'an al-Karim juzu amma bwoba oli musomo munoonyi wa bitabo osobola ogira bakugu bitimbagano kweri bwoba oginoonyeza
2: ne mu library za ebitabo eyo
3: jeri okunoonya ebitabo osobola ogisiŋŋaana. Kakati tuli ku aya esembayo tafsiri yeeyo ali mukiraba ya Sheikh. Aya esooka waggulu endiriza esembayo yagamba Allah subhanahu wataala bwetunoyireyo 26 twagiraba yagamba Allah subhanahu wataala fa aina tadhhabun naam eya 26 sikiri Sheikh فأي طريق تسلكونها لإنكار هذا القرآن لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج مجند قوات كبوشي أكبر أنجا موكانيا كما
2: singamu wakanya Qur'an ye.
3: Naam.
2: Kubo kiri muyinzo kwata.
3: Erina abatu
2: sebo bulunga. Ekyo
3: kimu.
2: Ya Allah.
3: Ekyo kubere. Kubo kiri mukutte. Bya muloza anti bisobola okujjawo obujulizo obweyolefu. Obulaga obutuufu wa Qur'an. Kyemugenda okukola okubeera nga kijjawo obutuufu bwa Qur'an eno obujulizi obweyolefu
2: agonago
3: makulu
2: ate ng'era nakyo kyennyini Sheikhawo tisinga mujjawo obujulizi obwa Qur'an oba oba ebigambo ebiva eri Allah subhanahu wataala mugenda kutambula na bujulizi ki
3: singa mahali kwa bi ayi hadithin baada
2: yu'minu
3: chiche mgeendo kukiriza wa mamganya Qur'an
2: Allahi
3: aya yaga itani kena yu
2: alhamdulillah
3: kat aya ejidirega mat illa dhikru lila
2: lil'alami
3: naam
2: naam
3: teri yu Qur'an yenu okujako kujukisa eriye bitonde byonna wanunge bitonde bigendererwa biye bitonde aljinnu wal insu amajini na abantu
2: nze kuwavunula awo
3: ne eno aya eyawukana ku aya ya al-Fatiha ya al-Fatiha itegeza ebitonde byonna itegeza ebitonde byonna Allah biyatonda amajini abantu amayanja ensozi emiti
2: ya al-Fatiha
3: alhamdulillahi rabbil alamin amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna gategeza byonna naye eno etegeza majini na banga byebyolekezebwa obubaka buno bwa Qur'an Ntagara kisa mungu. Kakati, baya maribiza na agamba, liman shaa minkum, ayestaki. Yenaba ya katemumwe, asobola okurungama n'okuterera ku kkube ttuufu nga yeeyambisa obubaka buno. Obubaka buno bulungamya yenna ayagala obulungama n'okuteerera ku kkube ttuufu. Otegeda?
2: Sheikh, ku lw'abatuwuliriza, laamu eno ezza eri muntu oyo ye nga yayagadde. Okay.
3: Eriyata yagala. Ngira bwo yokusana ga Allah subhanahu wa ta'ala gamati. Dhalika alkitab la raiba fi hudan lil muttaqin.
2: La mwene zeri muntu ono.
3: Yeye nyini.
2: Bwayagala alungame.
3: Allah amulungamia.
2: Ajja mulungame. Bwayagala okubula.
3: Allah ajja mulika.
2: Hasbi Allah.
3: Huda.
2: Minkum ayastaqim ajamuruna sikeza nti ababu oyabaki bunudde
3: abaji
2: bunudde bubi
3: siba kiri era mu tafsiri y'Arabu mwanisi yagamba liman sha'a minkum ayastaqima ala tariqi alhaqq illa bayagadde mumwo okuterera okkube ttuufu n'okulinywerera ko Qur'an ino lyekkubo erijja okumutuusa okuterera okkube ttuufu n'okulinywerera.
2: Aye tuwa tukole juhudi y'okubeeramu
3: y'okunoonya obulungamu
2: nga ffe tunoonya
3: okubunywererako. Bwe tunaabunoonya Allah ajja kubututuusaako. Wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Abalafu bana ne batakabana nga banoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungamu aganti ajja kubalungamiriza ddala ery'amakubo agabatuusa gyali.
2: Kyenzijje wano ennyo nti ffe ffennyini ng'abaanaadamu tulafuubane
3: tulage
2: kye twagala
3: nga bwe bakozesa ennaku zino kigamba nti twebeereremu.
2: Naamu, kituufu.
3: Ofuna?
2: Gwe mulembe kubeera sikusomesa gw'abavubuka.
3: Kakati aya kyetegeeza.
2: Naam, baraka.
3: Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'un illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Naye okwagala kw'omuntu omuntu akimanye tekugobererwa kugoberera kwagala kwa mutonzi. Bimaana omutonzi yalina okusalawo okusembayo kukula chintu chona. Bweteka wa makubo aganonyo obulunga alinobu yinza obusi kukwangu yirizu obulunga ya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mkuru wana alabanga na ula
3: oli wa mazima mwecho
2: ilachi wa ya gala
3: ajiachi kwangu
2: yiza ochibundo ochitado ochitade kama
3: ajiachi kwangu yiza
2: ajiachi kwangu yiza.
3: Naam, ndero kugamba abantu nga tugenda ku bigambye Sheikh Ibn Uthaymeen. Eno aje tugenda okutunuulira.
2: Naam.
3: Bigambye yajogera ko bingi. Page ziri nga 3.
2: Allahu
3: akbar. Kweno aye semba.
2: Naam.
3: Eya biri mu mwenda. Ndero kugamba abantu ebigambo bino.
2: Naam.
3: Ti waliwo omuntu asobola okukomawo. Omuntu ayinza okuba yandya ayagala okusaala eswala y'ekiro. Ya layli
2: mathatu layl.
3: Na uliranga umoyo we te gamba munafu.
2: Teguchigula bulungi. Agandi akasanza ala sabi.
3: Kasanza kabiyo kusala sabi.
2: Sala bahori. Sala mjama.
3: Obunafu. Kasta obulwanyisa. Noga mami. Kangezeko. kansale ye esak emu ogelo okukakkana nga z'okusaala emu
2: osadde ssatu
3: nga z'okusaala essatu osadde ttaano
2: ate ng'obukalu obuwadde owulira ng'okyali mu buliri bw'ozisadde owulira
3: owewukiddwa kati ekyetaagisa si kubeera ng'omuntu agenda n'omwoyo
2: kyegugamba
3: tibwe gumugamba nti kati kyetwagala agana sisobola nedda omuntu alina okubanga ne bw'aba awuliranga omwoyo gumugamba tosobola kati ya alafuba n'okulaba nti akola ekyo kyegumugamba nti tasobola sosa okuguteera obunafu
2: neweewaayo nogamba nti mpulira mutuufu ti mangu sise gugambye
3: hatta mu mbeera eno ey'okunoonya eduniya
2: kola emirimu egya
3: bulijjo omuntu yenna agendera gamba asalawo okugoberera obunafu bw'omwoyo kyebumugamba tojja kusobola kukola kino tokisobola
2: buli kimu ng'omwoyo gwokulaga butasobola
3: kino tokisobola ekino tokisobola talina kyasobola kutuukako wabula omuntu aba naazi n'amalirira nedda kangezeeko ku kino waliwo abantu ng'osobola okwogera naye n'omugamba nti nandi akadde okwegatta ku bizinesi yammwe naga nedda tojja kugisobola
2: akumalamu amaani
3: eyo oyo olina okubeera nga omuteeka wabbali ayinza okuba omutuufu mu ndaba ye naye buli atuuse ku kyatuuseeko akituuseeko oluvannyuma lw'okumalirira n'okwewaayo
2: mu bumalirivu bw'olina Allah
3: abantu batandika abamu batuuka mu kiseera ng'oli teyasoma n'amalirira nga mukulu n'agamba nedda nja kusoma
2: ate
3: n'amalako
2: bangi tubalabe
3: ekyetaagisa
2: kati ekyokulabirako ekyolwatu laba omuntu asiramusa obusiramusi nga ate mukulu niyeewa ndi nja kusoma
3: eddiini
2: kati ng'omwana olusegawa ayali omuyimbi olwaleera asoma khutuba
3: omuwulira neweewuunya
2: ng'asaaza abantu subhanallah naye nga wamyaga
3: abali mu busiraamu okumala ebbanga
2: nga mwe bazaali
3: balaba ntibasobola
2: alaba ntasobola
3: balaba ntibasobola
2: la ilaha illallah muhammadun rasulullah
3: naam kakati sheikh ibnu uthaymin
2: rahimahullah
3: yayina ndeeta gyaleetamu ebigambo naam
2: naam sheikh
3: yaleeta aya eno naagiresetako endala waggulu egamba nti liman shaa minkum ayastaqim liman shaa hadhihi aljumla badalu mima qablaha lakinaha biiadati alamil wahuwa illa nti eno aya eri mu maaso liman shaa minkum ayastaqima ntegereka
2: bulungi sheikh
3: eze kunnyonnyola y'amabega
2: eno liman shaa yabirimu munaana
3: naye kunnyonnyola y'amabega bwenja okukinyonnyola abatuwuliriza olwaba bagamba badali kubanga badali ye muntu okugamba kibaita badali lulimi olwa nahawu olisingaga nti amiru lmuminiina omukulembeze w'abakkiriza n'akomaawo tusigaate tutegedde mukulembeze w'abakkiriza kigwategeeza naye singaga nti amiru lmuminiina umara amiru lmuminiina umar mukulembeze w'abasiraamu w'abakkiriza umar tegeeza eno jumula eya umar yeze okunnyonnyola ye mabega ya amiru lmuminiina kibitagade mu lulimi olwannahu oba oli okugamba imaamu lmasjidi imaamu w'omuzikiti abubakar
2: awo baabaawudde
3: egyo eta badali mulimi olwannahu
2: kubanga mu kiseera ekyo basobola okwogera imaamu w'omuzikiti nga wali waaliwo naye nga sigwego agenda okunnyonnyolako
3: kati gyebaita badali nti eno jumula ejje ey'omu maaso
2: eyogera ku imaamu
3: ennyonnyola ey'emabega ne kutegeza anti kino cheba detegeza kat Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti in huwa illa dhikrun lil alamin afla kaanahu qala in huwa illa dhikrun
2: lil alamin
3: tari qur'an alinga yeri Allah yagala kutuga alinga yaga kaanahu qala alinga yaga in huwa illa dhikrun tari qur'an okujjako okujjukiza nokuwulirira liman sha'a minkum
2: abayagadde mu
3: na okusegede kati enyonyo okujjukiza kuno kuli kwani liman sha'a minkum ay yastaqim oyenna
2: aye wadde yu
3: yeye wabera mazima nokagererako
2: masha Allah naam
3: faqassaba an at-ta'mim لا يولى إن هو إلا ذكر للعالمين يجيبنا لمن شاء منكم تقريبا
2: برونش
3: وأما من لا يشاء من لا يشاء الاستقامة يلنا تيغالا كتيرين تيغالا برونغا فإنه لا يتذكر بهذا القرآن
2: أجيباكو برونش
3: تيابو لنا القرآنين ولا ينتفع به الى تيغا سنايو الى تقولاتيا
2: تيغا
3: سنايو كما قال تعالى نبغى الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى اتشيري مو بوجوكيزا لمن كان له قلب اري النار نوم تيما اولم او القى السمع oba ateka ya matuge na uliriza o wa shahid ngana ye wali wali omuntu asubira kubera nga auliriza ne ngatali
2: ngataliwo
3: isatai msafu qaf satu musaf fal insanu omuntu alladhi yuridu listiqamata ayagala kutereera la yumkin الذي لا يريد الاستقامة أتيغالا برونغا نبتامبلي ناكو برونغا لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن تسولا كبيرانغا أغميرو مقرآنين نوكوبانغا يكسنا تسولا الله جابا قامتي ألف لام ميم ذلك الكتاب اجتبيت القرآن لا ريب فيه توالي كبوسة بوسة كوكوبانغا جابر الله سبحانه وتعالى توالي كبوسة بوسة كوكوبانغا بلجيشيري مسلا أهدى للمتقين برنغم إلي أبتي الله أبتي الله أبتي سومانغا باغانو برنغم أبتي الله نو وكبو يجيسو يسميو يهتدون به بلونغما نيو بلونغما نيو ولا بات أبا النافوسي تبالونغما نيو نوانكبا تنغا باري برونغما وانا توقع نوكبا قاماتي نتوقع نوكبا أفلا يتدبرون القرآن تبيت جريزة القرآن أما على قلوبنا أقفالها وابا ينيمتيا مكفر وقس نيمتيا ما جاب بانغا تبالي بكريزة kati Qur'ani burungamu erungami okurungamya kwa mirundi ebiri erungami okurungamya okubuna okwokutuusa ku bantu obubaka abasiraamu n'abatali abakkiriza n'abatali bonna batuusako message okukurungamya okubuna ne Tawulaati bwefaanana ne Injiri bwefaanana mu biseera byabyo ne Zaburi bwefaanana era erungamya okulungamya okwokubiri okwokulungamya abantu abatya Allah abeebuulirira nayo abeegasa nayo amakulu gekamabe abatatya Allah subhanahu wa ta'ala tebalungama nayo abataagala bulungama
2: shekhe nsaba kulwa batuuliriza otuddiremu obulungamo bw'emirundi ebiri
3: obulungamu bwa Qur'an
2: yes
3: bwa mirundi ebiri obulungamu obw'okulungamya abantu okubategeeza Allah by'ayagala ne by'atayagala.
2: Yes,
3: obulungamu obusooka etegeeza abantu bonna.
2: Wegamba ne babeerawo nga bayayaanira obusiraamu bwabwe,
3: etegeeza abantu bonna ne bamanyisa nti Allah ayagala bwa Allah ayagala Allah ayagala musinze yeyekka.
2: Yes, tetusinza ekirala
3: kye bino byayagala bintu byayagala okulungamya okubona eri abantu bonna.
2: Yes,
3: nga bwagamba nti hudan linnaasi Qur'an taurati bulungamya eri abantu bonna, makulu okulungamya okw'okubategeeza ekituufu. Ntegereka bulungi obulungamya omuteeko ogw'okubiri kwe kulungamya okw'emyoyo, era Qur'an erungamya emyoyo naye erungamya myoyo ki egyabo abatya Allah subhanahu wataala baagala okulungama. Allah alungamya emyoyo gyabwe ne baganyurwa ne Qur'an ne beegasa nayo. Tegerekise
2: Sheikh, nzikiriza mpeewo ebifaananyi bino bibiri. Bannange, engeri gye nnabagamba mukkirize nti twagenda mpola mpola mu suratu takwir n'okulaba nti tugiruddeko nga tugenda givaako kituufu, naye anaabateyebuuliridde naye ajja kuba alimba. Ebifaananyi bino ebibiri bye njagala okuwa mu aye awo wennyini w'oyimiridde. Ekisookera ddala kyotugambye nti eruŋŋamya abantu bonna okubamanyisa nti bino bigambo bya Allah subhanahu wataala, kino akyagala kino takyagala, omuntu n'abeerawo ng'akimanyi n'amazima neegooleka.
3: Allah subhanahu wataala bwagamba mu Qur'an agamba nti subhanallah walaqad yassarna Qur'an twajanguya twajanguyiriza abantu bidhikri basobola okubeera nga yeewulira nayo.
2: Kati mfaananyi ebibiri byemba
3: waliwo eyeewulirira suratul qamar
2: ebifaananyi ebibiri byemba dempa kwe kulaba lwaki nti omuntu asobola okubeera musiraamu naye ate n'aseerera n'agenda n'ayenda n'agenda n'anywa omwenge n'agenda n'abbirira naye ng'ate akikolera kumanya nti nkikola naye Allah yakikola ki yakigaana ate nga yakiraga. Kati newabaawo ate ono agamba nti nze sisemberera bwenzi tombuulira namwe bwenzi
3: olaba yagye nkugambye agamba Allah subhanahu wataala walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir asatumubiri agamba Allah subhanahu wataala walaqad sahalna alqur'ana litadhakkur twayanguya Qur'ani abantu babeere nga
2: bajanguyirwa
3: ta'adhi fahal min mu'tabir bima fihi min al'ibad والعظات والوي يقول لنا يا بيجي مو
2: كاتي اي يقول لي دنا بيو يونا لسي يو وينز وقت يا الله
3: نعم
2: نياتي
3: ويا رونا مينا يو
2: يا رونا مينا
3: يو السربا
2: على السربا نال كان غا بغغولا نم غغول يا كربا
3: الله مرونا ميسا
2: سيجا كوجا sijja kukubeera na kukyala nga si muwoowe Allah yagaana, sijja kulekayo swala Allah yagicula. Kati oli naga nze ndi musiraamu.
3: Kati oyo yafunye obulungamu obw'omuteeko ogusooka obw'omutima, Allah n'alungamya omutima gwe olw'okulaga nti ayagala obulungamu nga bwekiri liman shaa minkum an yastaqim.
2: Allahu akbar.
3: Kati newabaawo owookubiri gwe biyise ku matu
2: ye ng'abiwulira buwulizi
3: era ng'asoma bisomi
2: yoligoga ne bagisoma naye nga taliiwo omutima nga
3: ayinza n'okuba nga yasoma nga muyivu walam yattaibwa bihi n'ateebuulira
2: nayo
3: era n'ateegasa nayo ofunye
2: butereevu.
3: Kati era nga bwe kiri nti n'ababaka nabo obulungamu bwabwe butekulwa emiteeko emeka ebiri budde bwongedde okkeewa obulungamu obusooka bwe bulungamu hidayatu tawfiq

0: الرسل سيغس بوش توشيدي أباتو أباتو ماما باباكا تباني فناني دوا أروكو غانا وأبوكو كيريزا باباكا N'okutumwa kwa babaka tekwandi wadde na makulu singo omuntu yali talina kwesalirawo nga Allah yamuwa kwesalirawo okutumwa kwa babaka tekwandi wadde na makulu n'okusibwa kw'ebitabo tekwandi wadde na makulu ate omuntu atalina kwesalirawo nga asikibwa busikibwa akati omutumira babaka baki era omusize ebitabo byake
1: Kwangu wiranga mukomese ndio
0: tepa. Era mbera yemu bogenda kumboneleza ngomulanga bwerere ko taina kusalira.
1: Ah wo musalira wo. Kati omunawe bo kwesalira wo ayo ke bo muliro nga yesalidde wo. Ayingire jana
0: nga yesalidde mu kwesalira.
1: Nga bamulaze ebirungi ebimu yingise jana we bibi. Ne binamugeso muliro we bibi. Kati gwe kwate kubo yola bere kwangu. Sala wo.
0: Kwate kwa.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أين نبي كان نبي له؟
1: نعم.
0: مو بده بعدين.
1: مو بده. شو سجلت أشي؟ كذلينجا.
0: مكاغا.
1: مكاغا.
0: أجام. رحمه الله تعالى.
1: نعم.
0: فما نفعله هو اختيار هو اختيارنا وإرادتنا. بيتقولا كسره وقف نبصي ما وقف. ولولا ذلك.
1: Singas
0: pushed to which I ma canal in Sally Rosal Hujatum ma canal in Sally Rosoli Hujat and Alain Octumova Catuan with
1: the words of
0: Palinsan Lashaka Fail Bertiari Montevacuza Rosa Bolichacola Corida Cusarao Waculo in Sani Yarif and Noina Rada and Yada Bela Macata for Bertiari. Uli mtu achimanyi, kwa baya gando gene maka, achikola na sinzi na
1: kusala huku.
0: Mfuna? Wa idharada ni yadha baina al-Madina, tafua
1: nakti
0: bikhtiari. Ayagalo gene madina, achikola na kusala huku. Ayagalo gene maka, na yesi jia gene madina. Mfuna?
1: Walu waba achikola wibachu?
0: Hei, hati madina liyo hijia. Hine liyo kula ambla mzikiti kwa nabi.
1: Kwa kama, suna zei marina tajazi kwa?
0: Yes, yes, kwa kwa mbude nabu tolo kwa nina kwa kwa mwana mzeyo. Bikhtiari.
1: Allah.
0: Weza arada niyanga baila riyad, fuhuwa bikhtiari. Weza laki nda riyad, wala ba yukidla mwonsi,
1: yene mwonsi.
0: Au ila ayi shayina arada, fuhuwa bikhtiari. La yara, la yara anna ahada akhbarahu, akhbarahu alayhi. Tasomola kuchila badi waluwa mgami ni guwa uchikola. Ajibara wale, na amukase. Wale, waba waba amukase. Wala yashu anna ahadan ajibara hu. Wala yashu anna ahadan ajibara hu ala thalik. Inata shuhuli ya mulitu waluwa amukase kwecho. Kathalika ayodhan. Na wekitu nate. Tulifena. Man arada ni yakuma bitaati la kuwa bikhtiari. Hina yagano kubera nga agondera Allah chiri jari. Waman harada miyasi Allah fuwa bikhtiari. Hina yagano kujemira Allah chiri jari Allah cha agambi lina inshaa minku ayyestaqim. Falil insan mashi'atu. Mutu ina mashi'a.
1: Amakuru bakulitete. Ebintu bibiri oliazere ekyennyanja engege nnene omulana ajja n'eryato n'enkasi naga ku bibiri londako kati gwe omutibo mukwagala ku osobola
0: ogambira
1: njagala nze nnonda ku nkasi kubanga yo ya kusigala
0: kati ayogera ko n'agamba ngamaliriza
1: now
0: agamba tulifena
1: na
0: walakin naye uliriza nnyo wano shefu na alama ilma liyaqin Tumanyo kumanyo kukakafu. Annahu ma shaa shaa illa wa kad shaa Allah. Illa wa kad shaa Allah min qablu. Tuchimini, tuchimayene, tuchimani. Tuwamundu, tayagala chintu chonna. Okunja kunga Allah ya yagala. Chimirewu. Jagandu wa ma tashahu. Illa ya shaa Abraham. إلا يشاء الله رب العالمين. ولهذا قال وما تشاء إلا يشاء الله رب العالمين. ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه. تتواجه لشيء قد يهونه الله أشاءه ديه. فإذا شاء فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه.
2: وتبقى توا twagadde ekintu nekibaa nekibaawo tumanya nti Allah yagadde ekikole kitya
0: kibeerewo walaula anna llaha shaahu ma shiinaahu
2: singa Allah tayagadde kibeere tukyande
0: kyandibadde nga tukituukako kama qala taala walau shaa allahu maqtatala alladhina min baadi ma jaahum albayinat walakin ikhtalafu minhum man aamana minhum man kafar ولو شاء الله ما اقتتلوا بس كده جيفون فنحن اذا علمنا الشيء نعلمه بمشيئتنا اذا عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا
2: بتقولي شيء تتشكل اكو اكثر
0: واختيارنا ولكن نعلم ان هذه المشيئه
2: نيتو تماني انتو اوكواغلا كفو
0: نكسر وقف والاختيار أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل قبده
2: فنجم الله قدرك
0: الله سبحانه وتعالى فإن قال قائل سنقوم بعدما إذن لنا حجة في المعصية كتب ذاتي وتبطق زامي تويني جوه قواسا حتى متقابل تنو
1: تولي شيء تاقي تولي شيء بيرا
0: وتبطق
1: تولي شيء عباس عزيو
0: أنا لأن الماشي إلا بعد إن شاء الله.
1: تجد أن الذنب لنا الله يقدم لي كويس.
0: إيه فالجواب ونقول أنه يسيب يا أيها. أنه لا حجة لنا بدون وجوزي لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها. ولا تمنيت الله يقدر تشبهه يوم تشمزوك باو. قالوا سوى الأدمات كتكان بيرميز الله يقدر بيرميز.
1: Sheikh Tusiibule mukama wange.
0: Atuanguweza kutuka jari katusimi.
1: Amin.
0: Tumedaba tuuliza mwenawa kwa programu ya HTV wa mtuwa makagange. Ila tumede, mkade, mumbeja, hajati safi ndagire, ndagena kumbilewa hajati ababili abakula bilida, hajati Aisha Mavidi, hajati Sofia, ni sister Sarah, mutumede mwa abakula bilida, sister Sarah Aishibuli, sister Zahara, mama Fidela kutumide na wabona abatuulirize la wabula programi ya fenu neba famina bana bafebo na banda bile sister Hidaya eruteta wakupolis kukawempe eruteta wakumasjid na wakutumide na wakawempe batumide bazukuruba Ruanga bazukuruba Luwalala mwena batumide sabah Allah wakume jajia Zubaida bin Qasim Kagoma kutumide aba eke batumide mwena era tegeza ba customer bafe aba eke nti bwotuuka omukwana akeedi kitundu kye baamenya ojja kusangawo omuzindaalo ojja kulungamya nti kirira wansi bw'oba omaze okutuuka ku nkomerero waggulukaawo we wali eke inshallah ta'ala jukubira ngo basanga yo barakallahu fikum wa nafa bikum wa waffaqani allah yakum lima yuhibbu wa yarda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bane tusomela kusukakao mwe bakutuliriza bade sheikh kaketa bakara khamis kitatum kubiriza program eno ne mukadde wango msomesa wa fomulunji sheikh abdurrahman kisa suratu takwir tugenda jimaliriza na ye temufayo chagala mupape tujja kugoka tugende kundala inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaza kwekumira kuchiko mmasamba katunyeza muenda pale FM ekula lyo mutwa bulijjo. Nate lunaku lwa Sunday nakuzo mwezi abiri mukaga mwezi gwa July 2026. Ate kalenda yo Islam enakuzo mwezi ziri 12 omwezi gwa Sofur gwa gwa kubiri kalenda yo Islam omwaka 2008 okuvumba kwa Allah sallallahu alaihi wasallam yasenku kuve Makka ogende Madina. Chiguno Bakari Siddiq yenze atule mabika games inda ya Radio Pal okulaba nga kutuza ko programu yeno alayl munurun okumanya kitangala abafunye sanyu tusanyukira wamu na mwe era tubasaba obugumikiriza musanyu Allah yaba wadde nabafunye naku namwe tunakuwalira wamu na mwe abafiridwa ka abantu bawe abafunye accidents Sheikh Shafiq Mafu Fahadi Sheikh Fahadi ne Hafidh Muwada nabalala banji obo lyawo betamanyi abafuna accidents ezenja wulu abalwadde Sheikh jaja wange Sheikh Abdul Qadir Chiza Desikati wa Greater Luwero, Sheikh wange, Sheikh Luswabi, nabalala banji balwadde, kale, abafunye naku efanagana kubwetyo, sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala, abawunye, irabi iringa, abasasira, abawe obugumi ikiriza, mukugeze sewa kwa batadimu. Eno program, alayali munurun, okumanya, chitangala, ebera ubulu na kuruwa sande, kufasawu munana paka sawu muenda, beya ni Sheikh Bashir Sentamu, omu kuwa walimu ba ekibiina ekitwala abantu e Makka ne Madina ekiitibwa Al-Miqat Hijja and Umrah Services gutubeera naye mu programu eno eya Al-Ilmu Nur era akaseera kano kennyini kambeere nga mubakwasa abatolere ku salaamu bihawnillahi subhanahu wa ta'ala Sheikh
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh wiki bila mpavu
1: no.
0: Oboli yao nga tutusinka nyeko
1: no.
0: Na ya alhamdulillah kitukulabi yeko
1: yes,
0: oboli yao chila ganti olimulamu
1: no.
0: Alhamdulillah sawo kilize tuweyo kugambo utandi kango mwalimu programu yona kuruwalero bidhinilahi tabaraka wa ta'ala
1: bismillahi rahmanu rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin
0: amin
1: allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ayn amma ba'd Badwa Allahu Azza wa Jal Nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yatugamati at-tuhuru shatru al-iman Obuyonjo chitundu tundu kubukiriza
0: Naam
1: Muhadithi ndala Nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam Al-imanu bid'un wa sabi'una shu'bah
0: Naam
1: Iman ezimbi dua kubitundu tundu nsambu mwenda A'alaha kawlu la ilaha inna Allah Echitundu echisokira dala wagulu Echifugabyo na mubitundu tundu ezimbu wabukiriza Yikali watu tawhidi Chechigambu cha la ilaha inna Allah Ina nabina gamba sallallahu alayhi wa sallam Wa adinaha imatatu al-adha anitariqi Era ekitundu ekisembayo wa ku bottom y'ebitundu tundu ebizimba iman kwe kunongose kubo n'okujja ekikosa oba ekyesittaza oba ekyenyinyalwa mu kubo ly'abantu nebaza mwenna abakedde olunaku olwajjo okulongoosa amakubo n'okulongoosa we musula n'okulongoosa ne mugogola emyala ekituufu ekiragiro kyazze ekiragiro kyazze ekyokubeera nti buli lwa mukaaga olunaasembangayo ku Sunday I mean mu mwezi tujja kulongoosa nenda banga hadithi yeyo hadithi ezobirize tulabi nenda la zitandiso kore wako kurobu inza wa Allahu azza wa jalla era neba za munaba walimu abaso wudo kurunga miyabantu nimbaga mbalongo seniya era buli ne yalongo seza jyo neniya nti nkola kurwa Allah nkola kugondera nabbi sallallahu alayhi wa sallam nkola kuyimiriza obukiriza obwange kubanga chokulongo sekyatulagiddwa kitundu tundu kubukiriza mbaka kasempera za mweza wandikidwa damasuga Allahu azza wa jalla
0: Allah atandisa kukaka abantu okuteeka mu busiramu mu nkola ne wakubadde si basiramu
1: Allah azza wa jalla mu Qur'an yachogerako nagamba tinno wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin muli manyama zimagano Qur'an gestudde ne nabbi gazze nago ba'da hin ne we kiribera kiseera ki amazima muli gamanya
0: Allahu akbar
1: yes sir.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة. كالي هبالونغو سيزيغ ونكو ريبولو تيرا جيرو يتشو نغا تشافو دي هيري مغافو ميتي اتي وانا واتو بادي سمانين تي اتي توفو نموني امبيرا حديث نابا الله زوغيراكو نبيا زوغيراكو الحمد لله رب العالمين. شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير
1: أمين.
0: في الدنيا والآخرة مشتابو تفتشنو كتامبلا ناتشو كتاب العلم
1: نعم
0: كيوم من يأتي وأبي خيثمة زحيل بن حرب النسائي عمرن دي وقايتا توالا باكو أثاري ييج كومي آنا موساد
1: إينا
0: نايتا تواجي مالاكو
1: يسو
0: أكو جوكي زاكا وتوليزا شيخي يتسومي ساكو كو أثاري يو كومي آنا موساد يقامت ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه أبانجي مبولي ليو omukugu mukumanya fikihi mu bantu bonna abakugu ba fikihi alladhi la yuqannatu nasa oyatamala mu bantu subi min rahmatillah ruksa sira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yurakhasu lilmar'i fi ma'asi Allah atera atagala atagula omulyangu gwa kujimira Allah nduze seke bibitwala bakumulunje ogwayita
1: ayongera ko nechoksatu
0: eh wala yadau alqur'ana raghbatan ila ghayrihi eh tayesembisa qur'an
1: tayesembisa bilala qur'ani najukube mabiga
0: eh
1: omwalimu mtufu waba yesembisa yesembisa qur'an
0: kaleta bilala
1: kaleta bilala ebira tibiri muhuda obulunga mbuli mu qur'an Allah azza wa jalla yatugamba انت وذكر بالقران من يخاف وعيد الله يتغامبا ووبوسو مسابا انتو غوبارغا تشيكولا ويسمس القران
0: نعم
1: مؤيد لنا بناغام مؤيد لنا الله ناغامبا عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون الله غامبا اوروفا نيمارو ايبيغامبو بينو ايبيسيدوا kumubaka nga Qur'an we munaba mubitadde mabiga munakiririza birwa munakiririza mubirwa fa bi ayi hadithin ba'dahu yani orufanyora Qur'an jukuba mabiga ne mugando jijjamo obujulizi bwesembesa oburungama oburungamya mugenda kukiriza kirwa kyo kimugenda kukiriza kati imamul ali al khalifatu rashid radiyallahu anhu yanjogele nsonga yoksa tunagamba omuwalimu aina omuwalimu fakihu hakal faqih yamutena ne bitendo mukaga omuwalimu omutufu saba walimu aina okumana ne bitendo byeka mukaga kalitwala bake bitendo bisatu which means tuzaye bimeka ebisatu
0: bisatu
1: Naiki na chokusa tichituwa kuma kuche, choba dotu useko, nitu omualimu omutufu, fakihu omutufu, siyo ya sume sharia. Fakihu omutufu, siyo ya kusume kulia sharia. Wamada suru kubanga asume kulia, yonamu kulia zobu siramu, zonda zaba asumi, ehizo kubanga ya sharia yinini nini, wa kulia ndala. Na ye, kubimu kubitende, ebimanyiki wako, ebimulabu wako, la yada ul-Qur'ana ragbatan ila ghairihi.
2: waba asomesa abantu ngalungamya abantu kukube gorokofu tayina kirala kyonna kyakozesa okujja ko Qur'an kati wabogera Qur'an muba muzingide muni hadithi kuba Qur'an ni hadithi bebimu
0: bitambulira wamu
2: mulimi yorwara bagamba iza jitamaa iftaraqa wa iza iftaraqa jitamaa mulimi lwa sharia ti waduwe bigambe bimu nga bifanagana ngechimu ekijja kyokka kiba kizingiddemu n'ekirala ate ngo bijja byonna bibiri buli omu buli kimu kiba kistaninze ku lwakyo kati yo Qur'an buroyogera Qur'an baba tegeza ni hadithi na
0: okay waruwo muganda wange kaziwe ndakasirawo ku muzikiti hawuliriza nyo program we najibera ku nyo
2: yes
0: era nga matisheikh ndi nechitabo byonna bitu bachogeddeko buli wengenda yoku woku bila soka bimpisi zaamu
2: ima nafa'ahu Allahu bila ilmi nafi
0: Allahumma amin
2: usawa Allah muga sene yirim yomu waso
0: Allahumma
2: amin oyu tumu tegedde na uchi maitu wadubi tategedde nga na upa wandika
0: chitufu
2: na uwa luo ababila kore diye nunga tiba jivago insawa Allah jalla wa ala buri yenna ayefiri zabu no wude nobu wai noku ate kalamu noru papuna no no tinga vyovo izem ate nobi tuusa eriabu saba Allah yakaya kanye chenye cho
0: Allahumma
2: ayira yakaya kanyobulambo
0: Allahumma
2: ayakaya kanyino runako loli musinka na Allah kutase kizikiza cho mukabburi
0: amina
2: ayenno hadithi ya mtume Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam nabia gamba nadhara Allahu ra'an sami'a minna shay'an fa hafidhahu wa wa'ahu faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw'a min samin sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ya ibn mas'ud nabiy asabiri duwa omuntu awulira ilimu najikwata bukorokoro nga wajubulide ate najitusa kubalala nga wajubulide nabiy musabiri duwa allah yakaya kanye chenche katinange duwe nyisabide bonna ababira ku program weno nemukwate kalamu nga muyine ebitabo muyina notes nsaba Allah namwe yakaya kanye obulamu bwamwe yakaya kanye mibiri jamwe yakaya kanye runa kule muri musinkana mukaburi ya rabbal alamin
0: amina saba Allah eduwi taandikira kunze
2: amina
0: amina na mulundi ogwale ruseka ogamiti Ali ibn Abi Talib yayogire nsonga mukaga
2: yeso
0: era twakalaba ku satu ndoza wasigadde yo satu
2: bismillah
0: abatu uliza bonna ku radio pal chiku musamba katunyeze muenda pal fm ekula ndio mtu wa bulijjo tuchali ku athari ya fiya chikumi ana musatu abaina kitabo kino bikola page atano mumsavu ekitabo kiitibwa kitya kitabul ilm cha mumanyi aitibwa abi khaythama zuhair bin harub an-nasai osobola kifunawa na ku radio pal ngononyeza kuonze kenyini oba osobola kidownloadinga noba ngo kisoma ku soft copy biawne lai subhanahu wa ta'ala na umwali wa yongi la nagamati innahu la khaira fi ibadatin la ilma fihi
2: echo nacho chitendo echigati wa kubibiri kubisa tubiri bilabye bituwa kalaba umwali munasuboro kubira anga dalaba umwali mwamutufu
0: nyongere yomaso
2: katumaro kuchinyo nyokecho
0: naam
2: ya gamba imamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu al-Qurashi ya gamati innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha tewaliyo kalungi kogenda kufuna mukusinza Allah kono kusinza kogendo kusinza nako Allah kotamaze kusoma okutalimu

0: للفم مرضات للرب او كسنيا kutukuza kama ate kukuletera okusimibwa maaso ga Katonda. Kati nabyagalanga nnyo okusenya. Nera yeganti laula an ashuka ala ummati singa satya kalubiriza abantu ba kibiina kyabi. La amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Nali balagidde okusenya buli bagenda ofuna wuzo. Wa fi riwaya maa inda kulli sala. Nali balagidde okusenya buli bagenda okusala. Kati wa hadithi jebese mbisa aba nga bali mulaini bali genda kusala na Aisha mumuchi
1: muswachi
0: na Aisha mumuswachi ndera kati sunna teeta gaba tujitama kubanga fi'lu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmal wa afdal nabi chakuze che singo kubye chijofu bakwanti watu banga tukororo si sunna zino tutunulira ko ne society watu wangalira ochibanga abantu bachitama ngabbo okubanti abantu tebasoma osegedde kati omuntu yandisenyereza jagenda ofunira wuzo kubanga hadisi eraga ebintu bibiri nandi balagidde okusenya nga bagenda funa wuzo oba okusenya nga bagenda okusaala kati wekibanga mu sosaati muwangali abakitamwa kati sudda gikolere waliko wuzo kuba ate erina omwagenda kitamwa osegedde naye nga waba olabye asenyereza mu layini فهذه سنه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع قالوني وين راه قولوا مسدايس ان استوى اعتدي ونجاك سنه الافراجي هاشو منتو عيسى هو بمانيو فانه يناجي ربه اواكي دا كوغيراني كاتونا كاتي اي دو كوغيراني الله في احسن الحال والهيئه يعني مش فانا سيغو كوبيتشي
1: ashirongi
0: singo kubekirungi ekyo kubiri muziki tigwanda bitegiri gaji de muziki tejafe muziki rwanda bigwari gwa bisansa ngane mwezi itamwe ekiro osege ndingataka kiregeza nti basaba bawandanga nokuwanda muziki timanyi twana biwaganti towanda maso wanda kusaidi yakono hakazaga bayigiriza hakubakati embere tu sent kati muziki tujalira bulungi biki kati omuntu ayina okutambula no mulembe n'ekifuma wangalira abantu obutafuna obi kifaananyi kya busiraamu ate ng'akoze neki ng'akoze gesoza na kati tekirina buzibu jasi tulina okwongera kusomesa abantu na
1: ndowooza mukulu Salehe Kawuma masanafu abakuleedamisha batulabire kakati ono Anita chiba nage. Kati Anita unabuza ndi shekhe omuntu wabanga akozesa emitwalo ebiri awo nazanya akazanyo nafuna emitwalo etaano oyala mu lwatya
0: abazanyizaala abatakimar abazanyizaala انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان يبيتشافتي يابا في مفهوم ادوزيو يوكتيبا بتيبي kati yozara takirizwa mu busilamu kubanga rwaki takirizwa mulimu akhdu amwalu nnas bil batil okutwala mali y'abantu mu bukusa hali Allah yati wala taakulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum temugezade muli mali y'abannammwe mu bukusa okujja osinga obusuubuzi nga mutesa nga mukanyiza enesimu nkuwa ukande busatu hiyo jitwale kwa segete na mkati uyo zana hali
1: haram uchibuzo chino mwala asimaji waji ndaba nga uchibuzi za buzi za nyocha yada simanyo watu walikwa neka tuchijisa ndo za mbufunzi ali unu akura mkiliniki ndo za inebi mulumiriza bambi ali mkiliniki ina mkama wa mkoze sa ni wali hapa wala bendoza betani la unyo mkujamu mbuto atenga nena njini kiliniki yali kuchasendi kati agama nti abana bana abajjanga basaba eddagala lino nange limanyi nti lijjamu mbuto ndi mbakole ntya bwe ndi bawa mfuno omusango kubanga bankozesa
0: naam wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan muyabagane muko kole birungi nokutya Katonda temuyambagana mukole ebikyamu nokujemera Katonda kale okuba kuyambako kujemera Katonda. Walono

0: omuzikiti muguterawo ne income nsobola kulanga gufunako ku income ne mutambula bulungi kize kityo kutuuka mu kiseera kino nga temugamba tukoye okulembeze bwabwe era tukoye abakulembeze batuweereza lwaki owinta bwevuddewa
1: obukulembeze obwo tugenza okutuuka ku ekisent ogamba muno mba obukulembeze obwo tubukoye ekitufu kiri nti ngeera muganda waffe yakulembedde okubanga abaako eddoboozi lyaweereza eri abatuwuliriza twali twekubira omulanga nga tuyina ennono nti abasiraamu tuyina okwerondera ekitufu baalema okuwuliriza ensonga yaffe mu kwerondera ne batekerawo abukulembeze bwe tuteerondedde wabula obukulembeze bwe baleese bo nga bo naye naffe bateekako naye nga tituli bamativu mu bo era nze kinyiki nakamwa kwogera nze nnamba emu eyasooka okulekulira okulabanga obukulembeze bwe batamu batuleetedde nga tebulimu bwenkanya kituufu nalekulira ku kakiiko kaabwe era navaako nga tetukkaanyiza
0: lwaki ogamba nti obukulembeze tebwali tebulina bwenkanya
1: twali tebulina bwenkanya okusinza mu meetings zetwatuulanga n'enteesa zaabwe zebalinga bateesa nga ndabya ddala nti baava ku mulama ogw'okwemulugunya gwe twaliko ng'era twali mu ensonga y'okubeera nga twayogera kompulitire twali tugezaako nnyo okubeera nga tugamba nti obukulembeze abavunaanyizibwa tebalina kubeera nga omuntu oyinza okubeera omuntu omu nga gwe pulaana ate gwe owensawo ate gwe owaddaawa ng'ate gwe nannyini biragiro buli kimu tonera okulaba nga mutuufu obukulembeze bwabwe nga sisitimu gye tuze twemulugunyako emabega ate yeemu gye batambulirako nemba nga mutuufu sijja kusobola kutebenkera n'obukulembeze obwo twagenda mu maaso mu kwemulugunya ngaera muganda waffe yannyonnyodde twaddayo wa ssente netugamba abasajja bano n'emyezi esatu bagiremeddemu ate bweyongeza obukulembeze ne tusigala nga tuli mu lulumi obw'ekika ekya waggulu nga twemulugunya tutambula naye ng'era tunoonya amakubo obutee tuyinza okulaba nga tujja kutuuka ku kula ly'okubeera nga muzigi guddamu bwetwaze twerondere era allah n'atusaasira mu kaseera kana allah katuusizza ne tubeera nga mu butuufu allah atuddiza ekkula okubeera nga tusobole okufuna obwetwaze ku muzikiti gwaffe ogwa muzaana zooni masjidi takwa kisenyi ng'abatuuze b'ekitundu nga tukulemberwa mukama waffe chairmani saadi lukwago era netubeera nga tukwasiza bwamu okusobola okutebenkeza ekitundu kyaffe n'okubeera nga abasiraamu basaala bulungi era basaala era tewali taabu yonna ku muzikiti ogwo
0: nga ngende wakayira njagala kusooka eri gwe ne mukulukazi bwe waliwo nangamba nti mukulu aji mubiru abasiraamu abo bagambe lwaki balindanga abantu ne bamala okukola ebintu ebikulaakulanya ekitundu kyabwe kwezo ennyumba zonna ze baagula n'ettaka lye baagula lwaki bameze akasajja kati ne baagala okulaba nti mu kiseera kino batandika okwagala okwezza obuyinza n'okwagala okusolooza lwaki temwagaliza enjogera ennyangu nti temwagaliza abantu baleeta development mu kitundu lwaki mugoba abaleeta development kibuzo kyono
2: ekibuzo kya muganda mu butuufu takuwa okuva gyeovudde takuwa ezeeyita mu bintu bingi naye abasajja basinze okutambuza takuwa ogituuseyo baseeka lugoloobi tebaava nakasero
0: bebaagula ettaka
2: ettaka lyatandikibwa ku mulembe gwa seeka lugoloobi nelijja neyoyongako seeka sekitto tebaava nakasero abo bannakisenyi nga bannatakuwa ettaka eryo lyatandikira ku
3: nga matuga
2: matuga nga wakave matuga
3: bayita
2: matuga bwebato erinnya lyekitundu lyerabidde mu katono eryo lyagulibwa ku mulembe ogwo kati omulembe gwa hadadi bebamukoola okubenda kasero nakasero etandika okuyingira nakabeera kefujjo kubanga lwaki gamba akabeera kefujjo obwo obukulembeze bwajja olunaku bwawamba buwambi era nga muganda ffe agamba nti yali bakyakolanaama mwemubiveeko ffe obukulembeze tweese nabupya kati awo obukulembeze obwo bwebusanga ettaka eryo lyali wali essanga era olwokuba nti abasiraamu baali babulamu okubeera nti sibatebenkevu nalyo ne bagamba nti ketulitunde tudde tugula ettaka lyennamayumba ezo sente nkadde kubyadda ku mulembe gwa lugolu be batandika puroguraamu eyo kati si ya mulembe guno si bya bino byewulira bya leero bintu byadda amayumba ageebulenga era gwago gatandika ku mulembe gwa sekitto bano ne bajja

0: kushukumusi mkati nzimwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo ga kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo ga kasanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu ga izalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama saso na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على الفيرم الكل جوابتو Okutandi kila kungudo za chibuga Kampala na bulika nyumiru kansiyo na Emida Ngebi Njawuro Kupal FM
3: Nchari Semiyaru Shafik Kavazo kubanga na biyombi kutusa kwenja kutandi kani chinunga chigamba wakiso muziri msini ya secondary school esomero lino lia O ne elevo lisa ambisa maguru wabili baso mese din noru zungu songa ni vocational skills basa kumulaka bano baso mese theology kudadi ya shuba wa mune idadi basa angiwa kumailiz kuminanya kwa ima road selinya stage L bano Bali na vocational skills, umuri okola sabuni bizigo kutunga kubajja mekaniki n'ebirala bingi bagaba academic bursaries, ebyemizanyo n'ebitone by'abayizi bisako mulaka motoka ezitambuza abayizi weziri, security eriguruguru endabirira n'endiisa y'abayizi birungi ddala, library, laboratory byonna biri ku ssomero, kakati kuba 0704-7-3395-0708-8-3-45 osobola okumanya ebikira kwebyo. White Star Magic Premium sabuni wa buunga mpya ajudde birunge byenjawulo okuva mu bidiko ayongera kubyewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic obuunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket owulire ekyamagere ekikuma engoyezo nga nnyonjo olunaku lwonna si byangu Dairy Supply Bano, beba za abantu mwenna, lwokuba wagiranga munyo wa matagaabwe. Baba kubiriza okweyongera okuganywa mbunji, baba tegeeza matagaabwe malungi ddala temuli yadde ettondo lya mazzi. Oyagala bongo muzigo bakusubula matambunji. Genda kutabi lyabwe kulu erisangibwe nateeta okumpi n'ebitaala. Ekibuye namasuba masanafu kasenge kabowa nsangi kibumbiro kawuku katwendejje wamu n'ekireka nayo jja kubasangayo. Okumanya ebikira kwebyo nyiga 0302 288-8-6-6 oba 0708 8-9-9-3-5-4 osobola okumanya ebikira kwebyo ebirango no nabibwe ebito bibadde nkwebaza okuba nti badde muwuliriza mulungi tokyusa kalimiko Semia Rushafik Kabazi nkwagaliza okusula obulungi
0: ebyo bibadde ebirango byo Kupal FM Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudu mguanga Chikumusa mfukatunye ze mwenda Pal FM Ekula ryo mtu wa vulijo

0: Kuliza makago, kulubufumbo bulunje, irubu ya gaza, ubunyuma, ubu chute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
1: Gumbukazi ngo ya karo kupanja baru. Tomo manya biru vya buramberi, mwewala, ufunoru utawu.
2: Tomo manya biru ya kusuitiza.
1: Umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula
0: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
3: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
0: Pukumbala, sakuno kukuwe kumandese, uwe niko zotia, chani ba digita.
1: Ume Allah, ana wa taala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mchate gira. Uwefumili ya vana wa mwekewo.
4: Chengela.
0: Bururu nukuruwa sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago isirama mulunje.
5: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشاقنا ماسو Neba nabi wa Allah Tabaraka wa ta'ala Nabi wa no Abarunj abibitibwa Abako ula abantu bawe Ngababaza Elie dini Ngababaza elie kwa ula Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi yabo Dawa yabwe Elie abantu bawe Yedawa yombaka wa fi Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallama jetuli Kubanga dawa yaba nabi Ifana gana ilayemu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي الدعوة يا بالنبي بنا الله يتوما مبولي شبينا ومباكا مبولي مرمب مبولي بانتو مبولي كوميونيتي مبولي سوسياتي الله يتوما ومباكا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نغمشوني اليم Kugamba bantu basinze Allah yeka bekeke okusinza buli kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. La malak muqarrab wala nabi mursal. Echo nga kisosodde malaika eyokumpi wadde nabi omutume. Echo nga kiyina kubeera bwe kityo buli kitali Allah tekisinzibwa. Subhanallah. Tunuulira ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bwate wulirako nakamuna keddagala kubeera taina right. Eya ulida Allah subhanahu wa ta'ala awamuni echo ngayi sayyidu al awwalina wal akhirin ya singo busto abakulembera nabalijja mu maso alayhi salatu wassalam sayyidu al awwalina wal akhirin adibu abanga ya singa enkizo mu bantu atenga abantu bebasinga enkizo mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala idhan aina right ya njawulo nnyo naye awamuni echo Omusajja bwe yagamba nti Masha Allah wa shi'ita Allah waban bwana ba yagadde nawe no yagala Nabi yagamba aj'altani lillahi niddan aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda oyagala kunfura kisinzibwa awamune Allah gamba ma sha Allah koma nam nasabiddwa nagamba nti Allahumma ay Allah la taj'al qabri wathanan yu'bad Ayi Allah nkusaba entana yange to kifula nge kifa abantu bakunganira ne bajja ne basinza ekifecho ngaba johal we bagenda ku ntana za abantu ne wabasinza ne wabasaba ebyawulida Allah subhanahu wa ta'ala era mungeri ye nagamba alayhi salatu wassalam Allahumma la tajal qabri aida ayi Allah tufula entana yange ekifa abantu we bateka enteka teka entongole ne bajja Niba kuleo biya kule deo, niba lindo mwako kuja, niba kuma uhaka. Ebi unana abisaba Allah subhanahu wa ta'ala, bilinga imutasa, ilana imutasa. Tabaraka wa ta'ala. Idhan, uyimbaka wafi alihi salatu wa

0: bo ababiri. تحول الاهتمام وشعور الشريك وناولي
1: فتناول
0: ايه عولي دا بأنه أصبح أقل أهمية دي بك دي مجانا تجافي بواكو وكستود دا كموليمو نو كفورا مالو ونو كفورا مكازيو نو دا كبانا عوانا مغابفونا بابيري دي عوانا نبابيرانا جي first priority wakati wa mbubu mbiriri oteko kubera ngo kozechi nga ulese obuzibu
1: na
0: minal baqbul tamama yakuna lada zawjain kino chikirizibwa mazima dala ndi wakati wa bafumba ababiri walu masalihun emigaso wa hadafu
1: nebigenderwa
0: mufasilan khasatan bihima
1: aye olide
0: ye olide buli omaina omugaso buli oba ina masalih nebigendererwa lakin min dharuri ijad tawazun naye mutufu kya mubuvunanyizibwa okubera ngo mtu atekawo balancing baina al masalih shakhsiyya wakati wa masalih obwe bigaso jogwengo omuntu wakaunika sharika fi alakati zawjiyya nokubera nti oina patanawo wangana na wumu mbele zaaji ezo mfumbo
1: ya
0: chicha ategeza nti omu mtu kukula wekuli nabana webali na ulichitucho na kuko na maswala na ye pima wengo mfumbo engeri yote tenka nyamu ama swala hishakhsia ayibiga soji nejijo nejo mtu nukuwera ku nga wa omchalo bufumbo bomwamya bufumbo
1: na
0: banyi yotusigera tusingana abachala banja abakola naye ngambutufu kukola kubatwali de obuvunanyizibwa kati omusajja ono natamwa
1: kino kyalimu
0: kino nakitebulagana ekikimbo nyabonya nga nawe mutufu nawe kenyini wetunulamu ate nomunaye kakubulira sekalungi akachala benda kuzinute baswala
1: olwachi
0: omuntu naba yati mfumbo nanyuke sawa nya
1: ngajawa
0: imagine sawa nya umusajja yagenda kutu kwa umusajja waberanga dala musajja wo ngagwe musajja bero nyuke sawa nya no genda wafumbie di owulira wayuze sadi oya kwa bintu binyi nyo bikwetagisa kati omwandisi chaganda tawazu ijadu tawazu beza unu kupima na ubongo bo mkozi si tuwaka bawa nuti abasajja bachabaga la konyo wa abakozi ulezo nganti bwe wabwa ama kakasa wateka mwa mkozi nofuka echi nofuka segwanga waka baku gulira mugulizi ukera kumacha no genda no koma osa wanyata uza zetuombuli na zombulimu itata wange ye mama
1: wange saga kumanya
0: sagala kubanya bidirira uja kusanga buzibunga bwachi nga bwamanyi Sheikh Yahya Mustafa Kalunge
1: okay
0: tayogere
1: ya chukumu sangu karanyizi mweta pale FM kwetuli wewele nyoko bangu changena masomo chatuliriza abiri munyezise kusawa ziri tano eza kaungezi program obufumbo kitu chagana yo maso era tunulira ensongo buli awo zinzo okuvaako abantu okubanga bawukana omuli mwezo ezi zojja maso atukira maso nokuliriza okay tugende maso
0: ensonga endala shekalu mbiji al khiyanatu al atfiya obukumpanya bw'omukwano nti mubimu ku bintu ebireeta emitawaana abantu okubeera nga bakola kibaawukana okubeera nga abantu abamu bakumpanya
1: omukwano bagupa batya
0: nti okumpanya bwa mirundi mingi okumpanya bwa mirundi mingi waragani mishae mu bintu ebibunye era ebiviirako anyanfasula zawjani atfiya atfiya an baalihima baada fitrati muayyana nti abantu abafumbo bana ababiri bagenda ne batuka ekiseera nga buli omu mu mbeera y'omukwano العطف
1: وتمبرا
0: بعد الفتره معينه وفنورا كسر وبيتاو بكينيرا عندما يحدث هذا غلبا نجيتشيزو سيو من المحل من المحتمل كسوبيروا ان تصبح احتياجات احد الزوجين غير مستوفيات ntiebimu kubyetaago byabafumba ababiri omu abatachatu ukiriza wabitali fakad yabdau fil bahth fi makan akhar chivako ichidirira omuntu omu kubo anonye chife kirala and daf'il mashaa'ir kuzza feeling ze ومن أجل منع الخيانة الزوجية يجب أن يظل الأزواج داعمين موسونغ يقول إزيزيزا أو كومبانيابون أو بوفوم يجب أن يظل الأزواج داعمين للاحتياجات العاطفية لبعضهم تيتا غابا فومبو بنا بابي وليوموا بيني باجي الواقع كوبيتا كوبيا مني يوم كوانو لأنه عند تلبية هذه الاحتياجات لن يكون لديهم اهتمام كبير بتطلع إلى مكان. نتي إمبرا يونا بريومو أنا بيرانغا أيانو كودي مفاجر واقع. مبيتا هو بيامونني تواجه كباو وقتنيرا كنيرنيو ومتو بوجيندا أتي بحشين تويشيرالا. تيجا تجهزا نتي بريومو أنا بيرانغا كودي بيامونني بيايكارا ممكوان. Tiba chitegeza tiwaja kuwera wu mbera yuna yuna iza kufira ku uono kuwera nga ya ukana ni mune.
1: Na.
0: Kirala ashuunu lmalia. Mbera. Iza sente na zuzivako ama shakil. Yumkin antakuna muna akashati shuunu lmalia maaza ujatika murahika. Ya. Chizu kuwera nga cheta agisa. Nti okwogeramu ne mukyala w'omuntu ebikwatagana ku ssente nga kigendererwa kirungi khasatan idha kana lizawjaini adat infaq mu biseera ebisingira ddala singa abafumbo bano bayina enkola ey'okuwaayo gye baba bagadde bamucyaliti ng'eso bakusaddaaka obukola ki obakola ebintu ebirala byonna auturuku mukhtalifa oba mu makuba amalala ni idaratil abwali mu ngeri y'okumanejinga ki sente fi hadhihi alanwaa min almawaqif min ashayi tatahawala almuhadatha mu mbeera eyo mukyala we yeetaaga nnyo oba omwami we yeetaaga nnyo okwogera ku mbeera ekwatagana n'ebya sente naye wano kyesiwagira ebiseera ebisinga emusajja okugatta sente n'omukyala mu mbeera eno gye tulimu olwaleero kubanga shakiri mangi nnyo gazze ng'abantu baayawukana olw'okugatta sente naki n'abaami baabwe oba abaami n'abakyala naye ng'ebiseera ebisinga abakyala bye batera okugatta sente n'abaami kakati naye ebivaamu natijja ezivaamu ezisinga zonna zibadde salbiya zibadde negative oba kitegete kyeggamba abasajja bagasse sente n'abakyala naye natijja ezivaamu zonna zibeera ki era waliwo n'omusango jjo gwe nasomako awo mu mawulire simawuli yasigula yiika 40 n'addamu n'agula yiika 50 ng'amawulire gakubye omutono naye n'ate basiraamu nno nti musajja sente zaakoledde ebbanga omukazi wuno azikola ki azimutwalako buli muntu aleeta yeyagula buli muntu aleeta yeyagula so okusinziira ku nkula y'omutwe buli muntu yali badde ateekawo hudud eguni salusalu zaalina okutambulizaamu ki sente oba n'okuwandiika nga bigenda muwandiika buli muntu abeereko n'ekiki so sigamba nti leeta nange ndiiti era olaba ne mumayumba amayumba gano ge tuzimba olaga nti ennyumba eyo twagizimba ffenna okiwulira yes waliwo emabega weogizimba naye waliwo embeera kati etuuseewo mu ggwanga wano embeera y'okwefuulira abantu obulya mubadde mu kisenge allah subhanahu wataala ne muteesa kubanga arrijal la yasnauna alfulus alfulus la yasnauna arrijal sente size zikola abasajja oba zikola abantu naye annaasu yejilisun batuula ne baleeta mission mission ni neitamu niba kola chi niba kola sendi kakati kwe mwatula ni mchala wu ni mureta wako wado kuru wado sudani ni usireta ni ukula chi na azima na ukula chi yesa hawa ingi demuchi na hebi ntuwewe biwaniki kwe katiembera wu ya tusea kuwanika uchulila kwa wanga tukui ama uli liata ama uli ligavira manyagava sanja wa silama singo uungi hajikundi mamu pieke nyumba hajikundi wako zewewa chiliwewa mbukaza asika mkua nuna asika mkua nese inga waba wabu wandi iki kwa wanga mkundi mkuruani abantu wako lagana kuruani ya tuko lukusufu mwere anga tukulaki
1: tuwa
0: no pwewola nete ya yabu lati boba wewola mkazi wato kule indagano kati haa boba wewola mkazi wato kule indagano bekuba kula kwa janga kule amu
1: kubuna
0: kubuna omusanja mkwose indagano mkwose sente zangi wandi ikawano mkwose sente zangi no mchala ni wabanga ya akuna na inga kumu wazi na imugani mkwose sente zangi wandi ikawano mkwatele kenda gano hii ijujia kuyamba kukusingu kule kabana nga bako zechi nga ba mwa ukanye mwukwela ati no mugenda kugira mwa ukanye mgya senti
1: ok
0: na
1: chikumi musambu katanyiza mwela pale femi kwetuli wewele nyo wakubango uchagi na maso uchatuliza katono nyo tifunu waka kuto tukubawa
2: Uwangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubiru kubako na abantu b'ennyamba. Okuba wa kumere.
3: Lohoza kubulamu bwa abantu.
2: Tulowooza okulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Spring Flour ajira mbungu bwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne buto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers emusega ku roundabout Masaka Road
4: oli wakati mu program
5: obufumbo
6: obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
4: ngikutuusibwako
7: Tasnim Junior School ensangi manja yesomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 499 ana mukaga oba ku website www.tasnimjunior.com
6: Obufumbo yendagane yolubirira eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
2: ekula y'omuntu wa bulijjo Zisayiwa magezi na ye songa cheze simba ezireta ekyo. Naam.
5: Naam, hatugeza kusonge dara Sheikh Yahya Mustafa Kalungi. Nsonge dara ghiabu takdir. Okula huu kwebaza. Walu waba sajja banji. Uwuri ya nawa chara banji.
1: Yes, sir.
5: Abasajja teba fayo kumanya ti abachala baina ebiri mu jibakola wadde babeeranga babalabirira olwo emirimu mingi abachala jibakola kiki bakola nga jeetaaga okusiimwa ate jira jeetaaga okubeeranga omuntu bamwebaza owulira n'abasajja baina emirimu jibakola baliwo ebintu bibaleeta baidi mirimu gye bakola nga nawe omukyala olina okukakkana wansi okubeere ng'okola ki nga weebaza balo mbeera emu naye ekintu ekyo bwe kibulawo ne kikendeera obafumbo ababiri abokuba bannaabwe gamba abantu bano buli omu akyukira munne lianna killa min arrijaali wanisaai yatawakifuna ila takdiri ijabi kubanga abaami n'abakyala bonna bayimiridde mu nsonga y'okwebazibwa okuli positivo negativo wainama yatawakafu alazwaji inda itirafi bijuhudi baadhihimu lbaadhi buli muntu yenna bw'ayimiriza omufumbo omukubo okutongoza munne nti mu butuufu ayina juhudi ayina amaani gawaayo ku lwabwe أو يشعرون في التعبير عن امتنانهم لماءاتهم لطفية المحبة فمن المحتمل أن يتم توقف القيام بتلك الأعمال التي كانت موضع التقدير سينغا كنو تشكوكاو تشوكوي باز بريموتي ناتاندوكا وكولابا غاموني امونيوما ايرامو جيريكا era tewaliwo okukwata mpola era n'okwagala teguliiwo kuba buli lw'oteebaza muntu akukoledde kintu bwe n'ogamba nti ateekeddwa buteeka okubeera ng'akikola ki ng'akikola ate n'ono akikola gwamu ki amaanyi era ekivaamu bano abafumbo ababiri buli muntu atandika okufiiringa bilmarara obukaawu walghadabu n'obusungu min baadhihim eri bannaabwe لذا سواء كنت مع زوجتك عدة 12 شهرا أو 12 عاما تشمو وبدن ومشاراو يميزك كومي نيبيري وبنياك كومي نيبيري اتشكو وكبير انغابانتو باي ميريزاو اتشغامو كوي بزا نو كسيما ومونتو چابا كوزي چابا كوزي ومامي نمشارا وتتجا كوي راو omusajja katika tugambe feka abawangalira mu kibuga mu butuufu okufuna ekyokulya n'ekyokunywa kubanga waliwo okuwera
1: struggle
5: eba y'amaanyi n'osasula amasanyalaze n'osasula gundi amazzi n'oleeta emmere atali muntu omuntu taliisika yeetaaga mungu we yamutonda naye n'obeera nga baada llah ebintu ebisigadde biyita ku ggwe omuntu oyo yeetaaga takdiri yeetaaga okwebaza washukuru takdiri washukuru ate n'ono abiteekateeka bw'aba amaze okubiteekateeka ne bifuuka ebyo eby'omugaso gy'oli naye yeetaaga takdiri washukuru omukyala yeetaaga okwebazibwa n'okubeera nga asiimibwa kwekyo kyaba akoze eki ne byonna mubilakisi swahili ku saidi eno abantu gye bali abateebaza ne ku saidi eno naye waliwo abantu bajamaani ne bomukolera ki tasobola kukola ki kusiima kale abo bonna bonna babeera nti bali mu mbeera eteri ntuufu njagala kusembyayo ensonga eno emu yensonga tuli ku nsonga ezivaako abantu okutamuŋŋana tebeerabira abawuliriza nti omusajja ayinza okubeera otakubye tomufumye naye togira naye byokola byennyini ebyo ne bivaako okubeera ngaomuntu
1: agasikaaki
5: tambula ogende
1: kati
5: ensonga eno Allahu Akbar kabira. Inna muta jesebe zayo. Idman teknolojia. Idman teknolojia. Okutamira. Mudmin, abamutamivu. Idman, wekutamira teknolojia. Ebintu ebikozesebwa social media, biki ebyo byonna byonna, bannange bitabudde abantu. TikTok afuuse TikTok.
1: TikTok.
5: TikTok omuntu abeera ojja ku office wali ndowooza olabawo. Olwo basajja bakulu bannange be tubeera nabo. Naye bayinza oyinza okulaba akasiriikiriro. Owulira era nabagambye jjo ne bagambye Wi-Fi ng'enda gijjako. Owulira?
1: Ate waki.
5: Abasajja abakulu ne bagaana n'okunyumya n'okuteesa ebigenda mu maaso bonnanga bali ku TikTok bokka oyinza okulowooza nti oba ayakula neganye kuyingira bwe la ilaha illallah
1: naye waliwo yali yabigaana ebintu ebyo
5: nigagadde ate oyo ye kabaka
1: nzija kusigala ku binonyo
5: bajja kusigala ku mapesa mapesa yagivaako naye ate muzibu nnyo akaba n'amaziga nga bamugye ku TikTok. TikTok yafuuse TikTok. Akati obwandisa ganti fi alam musi yonna spiritual technology achagenda maso ila hadin kabir tufugibwa olwaleero technology kali yakunu mina saad kiba kizibu nnyo adamu inshighali bil adawati elektroniya okubeera awo nga toli busy n'ebintu ebikozesa amasanyalaze kulla yaumi buli lunaku yazidun adadul azwaj beyongedde omuwendo gw'abafumba allazina yashtakuna hausi azwajihim abawo abakolaki abeemulugunya abamu ku bapatana abwabwe biteknolojiya nga batebeemulugunya kirala okujjako beemulugunya tekinoloji ono ali mu nsi fanara zauja munkabatin n'olaba omwana omukyala munkabatin nga yeekapye ala hatifi ng'ali bize nnyo ala hatifi ya kusimu ye
1: nyo
5: azaki lidarajiti anaha turasilu sadiqatiha nga tusenye kudala jobera na yowano nga asindika turasilu sadiqatiha nga asindikira mukwano gwe obubaka ala tawilati lishai nga bali ku tebo oba ku dining table eyaki eyekyeggulo abantu babeera kugundi
1: bajjudde emmere ku dining
5: emmere neewuula nga beeweereza kugundi bubaka
1: message
5: papa badala min al inqirati bimuhadasati maa zawjiha kati ono nno mukyala ali ku mmere aweereza bubaka abuweereza mukwano gwe mu kifo ky'okunyumya ne bba oba mu kifo ky'okunyumya ne mukazi we nga buli muntu ali ku ki eno sheikh yahya bin kalungi teri y'omuntu akozesa TikTok obeereze kobeere gwe wakyali mboozi nange kenyini neeraba tubeera ne mariyamu oyo buli muntu ng'ali ku ssimu ye
1: era yawuuza
5: nebyalamu buli muntu naate aseka yekka katwafuse basiru kukalabekana owula kampeereze fenna betutyo betuli kabeere sheikh etaana
1: mufutiyatumubaka
5: kiki okalabyako kalungi kugendooza kupata obikozesa nyo
1: essimu ali kati mbasi nkolera ku ki irambira ku ssimu
5: nesutulira nga tuli awe waffaawenalaba
1: okuba ku mulyango waliwo nkulu
5: sebunya
1: galubindi
5: sebunya galubindi lubeera
1: kati musa
5: ati saako musa kalema naye nga oyo byo ye yagifuulira ddala oba mmere egamba era oyinza okuvuga nti wayikola ki oyinza okulowooza ti oba akola transaction za ssente kumba ali kuki evaayo jangu kugagadde jangu ku medi jangu ku ani omulala awo sheikh aminu
1: apo
5: bonna ali eri bitebe Bawereza. Ijimani teknoloji, abantu batamide teknoloji, kati abantu batamivu, omwenge gufeku, ne bantu bafusi bamudiminini, bantu bakola ki. Kakati, naye, ono chaga antichitu usene kumeza zemmere, otudene mchara wo, wabula awereza achi, nze mbalaba wabana bajene bali yawe mbe yawe wafa.
1: Mm.
5: Ne yenga walai mbele ura nukuura, papa. Kale, mbele yo, au urubama yakunu zawuji muthbitan ala jihazihi allawhi ila darajata anna kulla ma yuridu an yafaluhu baada lishai wa marazatu al-alabi alayhi wa tasfihu mawaki atawasul waluo abasajja abalala ya buke ilakumaja nga aliku jihazi lawhi ila darajati jihazi lawhi yakundi computer.
1: Yeah,
5: computer ni jora. Kari ku computer ye, extending ya amani nyo, mutusi sana, yafaru baada lisha inga, muri muri mko na, ajabu kura, vanyu mara chipa isha, uwa mara sato alaabi alayhi, inga kwa jo kubera agenda kwa kusanyo, watasufahu mwa wakitawasu, no kubera

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم